0: assassinate a woman. Me bomb ran ye. We are him or hini. A him or hini. We are ra muera. O contonkori. O contonkori diaman sanko. O trediampo.
1: Aprocume
0: kun shire din ponetic mo kwaju ne baswa bibra. Amen kruma. Brim. Today we shall